0: Moza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 7, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 8, u Bijeljini, Zenici 10, u Neumu i Trebinju 14, a u Mostaru 15 stepeni. Najtoplije svjetska metropola, Peking, sa 28 stepeni. U Tokiju je 20, u Madridu, Londonu i Sidneju 18, u Atini 17, u Rimu i Njujorku 15, u Parizu i Torontu 14, u Moskvi 13, u Beču 11, a u Stokholmu samo 5 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 25 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 24. septembar, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje će tokom dana i noći na petak donijeti kišu. Jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. U petak 25. septembra bit će pretežno oblačno, u jutarnjim satima i u dijelu prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu zemlje, a poslije podne rijetki lokalni pljuskovi samo u centralnim područjima i Podrinju. Jutarnja temperatura od 7 do 13 u Hercegovini do 17, a najviša dnevna od 14 do 20 u Hercegovini oko 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 23. septembar. Biće umjereno do pretežno oblačno, tokom dana se očekuje razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12 u Hercegovini oko 16, a najviša dnevna od 16 do 22 u Hercegovini do 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Ovde sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
1: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled, tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

Eric Clapton i Hello Old Friends. Ja sam rekla da ću vam doneti priču o tome zašto jesen ne počinje 21. i 22. septembra. Mislim, poprilično je jasno, lažno se od osnovne škole, jer kao što sam rekla, volimo da sve bude onako top i po nekom određenom pravilu, ali kosmos baš boli uvo za naš kalendar. Zemlja se ne okreće oko sunca za ravno 365 dana, trebaju još nekih 5 sati i 48 minuta i 45 sekundi preko toga, i onda se to sitno kusuranje od skoro 6 sati svake godine nakuplja, pomjera stvar unaprijed, pa se onda svake 4 godine sjetimo da ubacimo prestupnu godinu i dodamo 29. februar, da tako vratimo unazad sve ono što smo izgubili, i odjednom jesen šeta između 22. i 23. septembra. Mislim, sve je poprilično jasno. Da stvar bude interesanta, je naša planeta uopšte se ne kreće u savršenom krugu, nego u elipsi, to znate. I sad po onim Keplerovim zakonima, sećate se fizike, prozor, bježanje sa časova možda, jel? Zemlja u stvari ubrzava kad je bliže suncu u januaru, a usporava u julu kad je dalje. Rezultat godišnja doba na severnoj polulopti ne traju isto, ljeto nam traje duže od zime, zato kalendar volite uredne datume, ali priroda ne radi baš po njemačkom redu vožnje, jel da? Uglavnom, do kraja ovog vijeka jesen će sve češće počinjati 22. septembra, čisto da, eto, vam dodatno uništi tu lažnu sliku o broju 21. I proljeće više nije 21. nego najčešće 20. marta. Mislim, sve varka, pomirite se s tim. A tek meteorolozi, o da, ti ljudi su priča za sebe, oni su sebi skratili muke, brate mili, proglasili jesen još 1. septembra, klimatološki, jer im je lakše da vode statistiku i sabiraju podatke u Excel tabeli kad mjesec počne prvog. Sad zamislite da kažete šefu, ja od danas radim po mom ličnom meteorološkom kalendaru, za mene vikend poče u sredu zbog lakšeg praćenja statistike. Danas imamo takozvani taj ekvinoci ili ravnodnevnicu, ako mi je latinski jezik zvuči onako previše pretenciozno. Equus znači jedan, nox znači noć, dakle osa rotacije u takom položaju nije nagnuta ni prema suncu ni od njega, zraci padaju okomito na ekvator i obe polovine dobijaju jednaku količinu svjetlosti. Dan i noć traju jednako, teoretski, u praksi zbog atmosferske reakcije, što je samo fancy izraz za lomljenje svjetlosti u atmosferi i načina na koji računamo izlazak sunca, dan u stvari traje nekoliko minuta duže od noći. Znači, čak nas i fizika malo vara na mjerenju. Danas podsjeti ko je gazda. Sunce danas izlazi tačno na istoku, zalazi tačno na zapadu, a vi ćete provesti narednih sat vremena tražići parking, vjerovatno. Ukratko, jesen je tu, kosmos je haotična elipsa, kalendari su pa malo onako preskakali sve nas, lakovjerne, ali barem danas imate tih par minuta svjetlosti viška, iskoristite ih pametno i naravno ostanite uz prvi program Big Radio.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.